0: Noodles drive me nuts. Je zwingt de schink, frikkel, schink, frikkel, schink, frikkel, schink, frikkel, schink, frikkel, zik aan toe.
1: Danke.
2: Sehr lieb.